Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya iaitu 303 setakat 7.30 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPU di Kuching, Samarahan dan Sri Aman pada tahap sangat tidak sihat. 27 kawasan di 7 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 7 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 4, Johor 4, Negeri Sembilan dan Melaka masing-masing 2 serta Johor dan Sabah masing-masing 1. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Karnival Malaysia 2026 menarik kehadiran lebih 3,000 pengunjung ke Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak di Hertfordshire, United Kingdom. Acara anjuran Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London itu dirasmikan oleh bakal Suruhanjaya Tinggi Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Menurut beliau, semangat kesejahteraan dinikmati diterjemahkan menerusi karnival berkenaan dengan pelbagai warna, warisan dan makanan tradisi negara. Mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan tidak malu dan segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Menurut Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Shamsun Baharin Mohamad Jamil, pihak polis bersama institusi kewangan boleh mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Bekas Pengarah Besar Felda direman 5 hari bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan salah guna kuasa pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Ibu Negara selain urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. Perintah reman terhadap lelaki berusia lewat 60-an itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sama adanya sokong dengan cadangan tu, nyatakannya pun sokongan, menyaksik setuju, nyatakannya pun bantahan lah. So proses tu penting. So kita menyeru lah orang-orang Sarawak tu, untuk baru show kita saja, nyanya belum muktamad. So proses kini tu adalah untuk mendapatkan maklum balas. So orang Sarawak tolong maju ke depan, semak dulu, dan berikannya pun pandangan lah, supaya kita boleh tambah baik lah peta ya, cadangan.
1: Baik, baik. Jadi antara perkara yang paling mendapat perhatian bila kita nangan cadangan penambahan 17 kursi DUN daripada 82 kepada 99. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan?
0: So dalam kita mula kajian semula persepadanan tu, ada tuntutan perlembagaan yang beri kita kuasa untuk melaksanakan kajian semula persepadanan selepas 8 tahun. So itu memang dah jelas dalam perlembagaan. So ada dua perkara yang boleh trigger kita untuk buat kajian semula tu. Yang pertama tadi, mudah cukup tempoh 8 tahun. So macam kami madah tadi, the last one was 2015 kan. So dah habislah tempoh 8 tahun ya tadi. Dan yang keduanya, this is balik kepada soalan kita lah. Bila ada kelulusan ordinan Dewan Undangan Negeri, komposisi keanggotaan 2025, ia diluluskan pada 7 Julai tahun lepas lah, 2025. So pindaannya dilakukan oleh DUN Sarawak, nya menukar jumlah keanggotaan DUN-nya daripada 82 ke 99 lah. So daripada apa pindaannya, daripada ordinannya, so kita pun mula kajian semula persepadanan dengan mengambil kira apa yang telah diluluskan oleh ordinannya lah. So kita gunakan prinsip yang pun ada dalam perlembagaan persekutuan. Kita melihat kepada jumlah lihat balik jumlah pengundi dalam satu-satu kawasan, ada kawasan yang dah terlalu besar, kita pecahkan balik. Macam Senadin dah sampai 74,000, dekat Situ Tupung pun dah 55,000. So kita lihat semula, ada yang kawasan besar ataupun kawasan luar bandar, macam Tasik Biru dah 29,000. 29,000 untuk kawasan luar bandar ya terlalu besar lah. Even Mambung pun dah dekat 40,000. So itu antara kriteria kita gunakan, seperti digariskan oleh jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, jadi panduan kita lah untuk kita semak semula sempadan. Dan pada masa yang sama kita tambahlah yang 17 kursi ya tadi.
1: Baik. Jadi berkenaan dengan soalan seterusnya, mungkin soalan toknya kami mewakili daripada pendengar-pendengar kita juga yang sedang mendengar maupun yang sedang menonton live di FB dan juga di TikTok. Kena persepadanan tok perlu dikaji semula, dan adakahnya semata-mata kerana jumlah pengundi yang semakin bertambah?
0: Jumlah pengundi ya cuma salah satulah daripada sebab untuk kita laksanakan kajian semula persepadanan. Sebab utamanya ialah sebab ada peruntukan undang-undang supaya SPR melaksanakannya. So kajian semula persepadanan itu adalah salah satu daripada tiga fungsi perlembagaan yang ada pada SPR lah. So seperti kami nyatakan tadi, ada dua sebab yang akan trigger SPR untuk buat kajian semula. Yang pertama tadi, so bila dah habis tempoh 8 tahunnya tadi, and then yang kedua bila Dewan Undangan Negeri atau ia untuk kursi DUN ataupun bila parlimen ada buat pindaan pada perlembagaan yang menukar jumlah keanggotaan DUN ataupun parlimen. So dalam konteks ya, kita terpaksa pula kajian semula persepadanan lah. Dan daripada segi apa perkara yang menjadi pertimbangan kita bila kita buat kajian, peningkatan jumlah pengundi adalah salah satu dia lah. Macam contoh bila last kita mulah dulu 2015, masa ya jumlah pengundi kita dalam 1,000,000 ya. So gini tu dalam the current exercise tu, jumlah pengundi kita dah sampai 2,000,000 dah. Dah double lah daripada 2015. Tapi selain daripada melihat kepada jumlah pengundi, kita juga melihat kepada kawasan. Kini Tok Sarawak dah banding 10 tahun yang lepas, dah banyak membangun. So ada kawasan yang mau dilihat semula lah kesesuaiannya, sama ada perlu di apa tambah lagi jumlah kursi ya, ataupun sempadannya perlu ditukar because ada pusat pembangunan yang

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotuh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Koni Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
5: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
6: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat.
6: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
5: Isnin, Info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
6: Selasa, Info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
5: Rabu, Info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
6: Kamis, Info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
5: Jumaat, Info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
7: Info ekspresi.
6: Info ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Selasa, Info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
7: Info ekspresi.

0: Sibu FM.
1: Okay, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM. Ya, pastinya anda bersama dengan kami untuk pagi tok. Si lain si bukan, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu. Selamat pagi DJ DH dan juga Jack. Ha, kita ada rakan kita di Sibu, ada dua orang. Saya seorang je hari tok. Okay.
2: Selamat pagi
1: dah. Selamat pagi. Macam ni cuaca di Sibu okey si?
3: Cuaca di Sibu situ 100 lebih lah.
1: 100 okay. Lebih lah awak.
3: Kelak pada malam tu kelak Jack akan kongsikan IPO kita di Sibu situ. Apapun di Sibu ataupun di sekitarnya tu, kita galakkan orang ramai untuk guna pelitup muka.
1: Betul. Pelitup muka N95.
3: N95.
1: Ya. Yeah. Untuk pencegahan pencemaran udara, boleh apa orang kata menembus dadah kita tu, bahaya gila nak. Oh.
3: Ya. Yeah. Kawan kami hari-hari hanya badah beli face mask RON 95 katanya.
1: Oh.
3: Lama kami dengan mukanya.
1: Oh, lama tak dengan muka aja. Sebab
3: ialah hanya madah beli face mask ataupun beli tu buka RON 95 kata. Tapi madah kena benzin dah kata.
1: Ialah kami tak heran tak nak. Kenanya RON 95 indah. Aduh. Okey, seperti biasa hari Selasa pertemuan kita Sao FM dan juga Sibu FM dalam Info Ekspresi yang mana pengkongsian daripada Sibu, aktiviti daripada Sibu untuk hari itu Selasa 8 September 2026, bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berasa juga dah awal awal bulan September dah kita tu. Dah 8 September, cepat masa kali tu berlalu, nak hampir hujung tahun dah. Oh.
3: Berapa bulan ke? Rakan-rakan kita di apa ATM tu nang orang kata tadi tengah penjimatan cuti lah kata orang, tak nak. Berapa bulan gitu. Sebelum cuti dijual balik apa nama tu kena rancang lah.
1: Okay. Kena rancang betul-betul lah.
3: Kami tinggal berapa hari je cuti tu dah. Malas semua dah.
1: Sabar. Christmas kelak cuti public holiday je lah.
3: Ya lah. Satu hari bulan 1 2027 kena hanya barunya renew balik lah. Pergi. Gila banyak sekali.
1: Betul. Kita nak kongsikan perkongsian yang pertama daripada Sibu. Apa buah tangan daripada Sibu kali tu?
3: Jadi buat tangan dari Sibu tu yang pertama tu si lain si bukan dah tu nah. Perkongsian berkenaan dengan satu apa nama tu kata orang tadi pesta kebudayaan di Sibu situ. Jadi yalah apa nama tu yang kita nanti-nantikan, okey, telah pun dah tiba ya. Di mana malam tadi telah pun dah disempurnakan perasmiannya. Okey, jadi itu tadi berkenaan dengan ribuan pengunjung tempatan dan luar tu nah yang datang beramai-ramai malam hari sebenarnya. Ya, membanjiri datangan tuan-tuanku bujang kita di Sibu situ bagi menyaksikan upacara pembukaan pesta kebudayaan Borneo ataupun BCF. Okey, itu tahun 2026 Borneo Cultural Festival yang bertemakan Echoes of Borneo. Sebenarnya mari ada kami menemu bual salah seorang kiranya antara orang kuat lah kata orang tu nak dalam penganjuran tu tadi. Jadi dia fahamkan 9 hari bulan kelak malamnya malam 9 hari bulan berapa bulan itu Jack?
4: 8.
3: Malam esok.
1: Esok malam.
3: Malam akan kita saksikan malam kebudayaan Melayu Melanau. Melayu Melanau.
1: Okey.
3: Jadi yalah, ya di temu buah apa dua mari dalam program Jemboga. Okey, tapi untuk hari itu dia nak kongsikan berkenaan dengan majlis pelancaran yang gila gemilang disempurnakan malam tadi oleh pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Councillor Clarence Ting Ing Ho. Jadi acara pada malam tu acara kemuncak dimulakan seawal 8 malam hari dengan gimmick penyalaan BCF Arch ya, dan suasana malam pembukaan hangatlah kata orang tu dengan pelbagai persembahan kebudayaan seni kreatif daripada kumpulan tempatan. Jadi antara yang mencuri tumpuan kata orang persembahan pembukaan oleh pada malam tu Honland Dance Theatre. Juga ada dari Link Martial Art Theatre, ya, SJK China, Sulai, Sekolah Menengah Wong Nai Siong, Sekolah Menengah Kebangsaan, Sacred Heart kita di Sibu situ, dan banyak lagi lah apa nama tu, persatuan-persatuan tarian yang turut mengambil bagian dalam acara pembukaan. Dan diserikan juga dengan persembahan seni oleh Kaki Seni Gerhayu, persembahan khas serta persembahan muzik secara langsung oleh Kelunan Magat. Jadi banyaklah yang apa nama tu dapat di tangga kita hari mari.
1: Oh.
3: Dan berdasarkan pematian ada jadi S datang. Jadi semuanya memang patuh kepada orang kata di SOP lah. Jadi memang banyak, hampir kebanyakannya menggunakan pelitup muka. Jadi ialah yang terbaik sebenarnya. Maklumlah kita tu lagi zaman lagi di dalam jubur sebenarnya, bukan zaman.
1: Lagi dalam keadaan cerebur.
3: Lagi dalam keadaan jubur.
1: Kita nak balik ke zaman 1997, Walid.
3: Jangan. Masa saya nak si tangga lalu jalan. Bukan Peponio masa saya, jalan lama. Tak
1: peti nak.
3: Oh, ya letik. Jadi pada malam tu program BCF 2026 tu dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Sibu MPS dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, dan bakal berlangsung lah sehingga 12 September kelak, di mana ya hari terakhirnya. Dan sama juga dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Sibu dengan disokong Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak tu. Okey, jadi tu lah peluang untuk kita tu datang. Okey, sama-sama kita menyaksikan pelbagai kemeriahan, ya, seni budaya kita di Sarawak situ. Dan juga juadah-juadahnya. Okey, cuba ajaklah pesanan kita. Gunakan pelitup muka semua, ya. Sebab di Sibu situ tunggu naik yang pun IPU.
1: Betul.
3: Jadi kita simak lah.
1: Langkah berjaga-jagalah.
3: Keluarga berisiko, okay. Ibu-ibu mengandung, ya, kanak-kanak, orang tua, warga emas lah kata kita tadi.
1: Oh, warga emas.
3: Yalah, ya, dah mau dijaga kita benar-benar si Datuk.
1: Oh.
3: Okay. Ya tadi yang jadi pembukaan lah untuk berita dari Sibu situ. Sebenarnya itu si bapa banyak kilat berita tu lah.
1: Siapa kilat kita, ada perkongsian lain juga kita mau tahu juga kelak. Okay, sebelum kita teruskan lagi untuk segmen kita kali tu, apa kata kita beribu dulu dengan sikit lagu daripada Sibu FM, boleh?
3: Jadi dari Sibu tu lagu Jack, lu belum kelakar lagi Jack.
1: Oh, lepas tu nak kenalan dengan Jack dek. Nya lagi leka busin-businnya kursi tepi ya.
3: Ya. Ada macam mana? Kenapa first time katanya?
1: First time. Ya, mau calit ya. Calit kedai dok. Okey, lagu daripada Sibu.
3: Lagu daripada Sibu tu hello lah kata kita tu kepada semua pendengar di seluruh Sarawak, seluruh Semenanjung, kata orang di Sabah semua tadi. Kita meneruskan tim klik lagu daripada Farisha Iris.
1: Farisha Iris. Okay.
3: Hello katanya.
1: Alright, jom kita layan. Hello.

0: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: It's about to be

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavinod Nakaswaram daripada Cawangan Penguat Kuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguat kuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program Ais Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Seringkali terpampang di dada akhbar, terdapat produk kosmetik yang dicampur palsu. Apakah antara bahan terlarang yang sering dijumpai dalam produk kosmetik? Mengapa ia berbahaya kepada pengguna? Melalui aktiviti Post Market Surveillance PMS yang dijalankan setakat ini, produk yang berpotensi untuk ditambah dengan bahan-bahan terlarang adalah produk kosmetik yang digunakan untuk tujuan memutihkan atau mencerah kulit dan juga rawatan anti penuaan seperti masalah jeragat, kulit tidak sekata dan kedutan. Contoh-contoh produk adalah seperti krim siang, krim malam dan penyegar atau lebih dikenali sebagai toner. Antara bahan terlarang yang sering ditambah ke dalam produk kosmetik adalah seperti mercury, hydroquinone, tretinoin dan steroid. Mercury merupakan bahan yang sering dikesan dalam produk kosmetik kemudian diikuti dengan hydroquinone dan tretinoin. Mercury adalah sejenis logam berat yang sangat toksik kepada manusia dan perlu dikendalikan dengan cermat. Mercury ini dilarang dalam produk kosmetik kerana boleh memudaratkan kesihatan. Mercury ditambah untuk memberikan kesan kulit yang lebih cerah dan rawatan anti penuaan seperti masalah jeragat, kulit tidak sekata dan kedutan. Kesan sampingan mercury boleh menyebabkan pengguna mengalami kerosakan pada buah pinggan dan sistem saraf, masalah kulit seperti ruam dan iritasi kulit. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak dan menjejaskan janin dalam kandungan. Produk yang mengandungi hydroquinone dan tretinoin adalah dikawal sebagai produk pharmaceutical yang perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah KKM. Produk tersebut hanya boleh digunakan dengan nasihat daripada profesional kesihatan. Hydroquinone pula adalah sejenis bahan pemutih kulit yang biasanya digunakan untuk merawat masalah kulit seperti hyperpigmentasi. Ia bertindak dengan menghalang pembentukan melanin pada kulit dan boleh menghalang proses pigmentasi kulit. Kesan penggunaan hydroquinone tanpa pengawasan daripada profesional kesihatan boleh menyebabkan kemerahan pada kulit yang disapu, perubahan warna kulit yang tidak diingini, kulit menjadi hypersensitif, malah mengurangkan perlindungan kulit daripada pancaran sinar UV berbahaya serta meningkatkan risiko kanser kulit. Tretinoin pula sering digunakan untuk merawat masalah jerawat yang serius atas nasihat daripada profesional kesihatan. Ia boleh menyebabkan kulit menjadi kemerahan, pedih, pengelupasan kulit yang sangat teruk dan hypersensitif kepada cahaya matahari jika diguna tanpa pengawasan profesional kesihatan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpangsikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: di Sarawak FM.
1: 12:30 hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Empat kawasan merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Serian mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 290. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan ini diikuti Kuching dengan bacaan IPU 253, Sri Aman 231 dan Samarahan 229. 7 kawasan lagi merekodkan IPU pada paras tidak sihat dengan bacaan melepasi 150. Manakala 2 kawasan merekodkan kualiti udara sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 93 dan Limbang 84. Republik Indonesia terus mempegiat usaha pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli berkata, pihaknya masih mengesan dan memadam kawasan terbakar secara agresif. Beliau menjelaskan cuaca kering dan kebakaran tanah gambut menjadi cabaran utama operasi pemadaman. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia BMKG meramalkan taburan hujan kekal rendah di barat Kalimantan sehingga akhir September ini. Setakat semalam, sebanyak 55 pesawat pengeboman air dan pemantauan udara telah digerakkan ke lokasi terjejas. Selain itu, Jepun turut menghantar kapal perang JS Kunisaki bersama helikopter bagi membantu operasi berkenaan. Dr. Abdullah menjelaskan perkara itu kepada RTM di Kuching. Pengalaman dan kepakaran yang diperoleh daripada pengajian di luar negara perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan Sarawak serta kesejahteraan rakyat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuyan berkata alumni khususnya dari Australia boleh menyumbang dalam bidang penting seperti perkhidmatan kesihatan, perumahan serta inovasi dan teknologi. Jelas beliau, Sibu mempunyai potensi besar untuk berkembang sebagai pusat perkhidmatan kesihatan dan pelancongan perubatan yang lebih maju. Oleh itu, para alumni digesa memperluaskan jaringan kerjasama, membimbing generasi muda serta menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan AI bagi menyokong kemajuan pesat negeri. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti pada majlis sambutan ulang tahun ke-21 Persatuan Graduan Australia Sarawak Saga bahagian tengah di Sibu malam tadi. Media memainkan peranan penting membantu kerajaan menyampaikan maklumat pembangunan kepada masyarakat secara tepat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, hubungan baik kerajaan dan media amat penting bagi memastikan maklumat disampaikan secara jelas. Menurut beliau, pengamal media di Sarawak sentiasa menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dan melaporkan isu semasa. Tambah beliau, perkembangan teknologi telah mengubah landscape media melalui penyampaian berita yang lebih pantas secara dalam talian. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Media 2026 di Miri malam tadi. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu turut menekankan kepentingan pendidikan sebagai pelaburan masa depan anak-anak. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak menyediakan kemudahan pendidikan percuma sehingga peringkat universiti. Setakat Mei tahun ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat berkenaan. Tambahnya, ibu bapa perlu memberikan bimbingan dan perhatian bagi memastikan anak-anak dapat pendidikan sempurna. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada 12 agensi media di Miri termasuk RTM Miri selain inisiatif pendidikan kepada lebih 20 anak ahli persatuan yang cemerlang. Seorang pemandu jentera berat maut dalam kemalangan jalan raya di Batu 16, Jalan Kuching Serian malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William berkata kejadian berlaku sekitar 7.45 minit malam. Menurut beliau, mangsa Low Tit Pui, 38 tahun, dipercayai mengubah laluan ke lorong kiri secara tiba-tiba. Tindakan itu menyebabkan sebuah kenderaan sedan dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu merempuh mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala, manakala dua individu dalam kenderaan sedan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Sarawak FM, sahar hati jiwa.

Yang kau mahukan daripada Hafiz Suim membawa ke pukul 12.36 minit tengah hari. Baik, kita akan terus beribu dengan sebuah lagu nasyid daripada Hud Isri Soleha untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat. Maksudnya solat fardu zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching Berlunduk Siburan dan juga sematan pada pukul 12.40 minit tengah hari. Dan selamat tengah hari juga diucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Surat FM. Terus bersama kami di Surat FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Waktu sekarang pukul 12.40 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027, perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad, Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani, RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 25 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh. Selain membolehkan isi rumah, dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula. Selepas beberapa hari ditutup, susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada mereka serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Stesen radio sehati sejiwa anda.

Yang luwes hati ya. Ibuh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: 1.28 minit tengah hari waktu sekarang. Satu lagi hebahan yang saya nak kongsikan untuk anda, untuk kali itu adalah berkenaan kepada jemputan kepada orang ramai. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang berlangsung dari 10 sampai 16 September di Plaza Merdeka. Selain daripada ya, pameran mini Hari Malaysia turut juga diadakan di Sia, 10 bahagian di Sarawak, iaitu Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dan juga Serian. Jadi jom ramai-ramai hadir untuk memeriahkan sambutan kenali sejarah dan hayati semangat perpaduan kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi jumpa kita orang pada hari tersebut, 10 sampai 16 September 2026. Jumpa kita orang di pameran Hari Malaysia kelak di Plaza Merdeka. Jadi samalah kita turun padang kelak, okey? Alright, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya selepas tu. Tapi sebelum kita nak berhibur, kita ada iklan jawatan kosong yang disediakan oleh unit pemasaran RTM Kuching. Jom kita dengarkan dulu untuk anda sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di Kuching, Earth Technology Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai jurutera projek dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM8,000 sebulan. Hartanah Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di bangunan Arkib Negeri Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Farley Cafe Kuching Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. CST Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. IPH Roasted Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lim's Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Senspa Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Bombay Riverside Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Serian City Public Link Bus Service Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik bas dalam sektor perkhidmatan di Siburan Serian. Gaji RM1,800 sebulan. Di Sri Aman, Sri Aman Resources Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Engkelili Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, PAM Group PAM Oil Mill Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. TK Hardway and Household Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Iklai Agriculture and Trading Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Gong Yun Enterprise Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hartanah Construction Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Destiny Central Fountain, Sdn Bhd Cebu. Mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Cebu. Gaji RM1,800 sebulan. TK Maju Auto Workshop, Sdn Bhd Cebu. Mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pengimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Cebu. Gaji RM1,800 sebulan. Di Mukah Pelitama, Sdn Bhd Mukah, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Daro Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Impian Pelita Mukah, Sdn Bhd Mukah, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Mukah, Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Impian Pelita Mukah, Sdn Bhd Mukah, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Di Bintulu, Jojo Coconut Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Bintulu Tiong Engineering, Sdn Bhd Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Tan Trading Company Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. DM Handling and Services, Sdn Bhd Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bandar Sinar, Sdn Bhd Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai chef eksekutif dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM8,000 sebulan. Syarikat Hock Seng Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Tatau Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Red Green Property, Sdn Bhd Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri Hot Red, Sdn Bhd Miri, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan JCH Jaya, Sdn Bhd Miri, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Job UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat, serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Sokongan kepada pekebun kecil perlu bergerak seiring dengan pengukuhan rantaian nilai industri bagi memastikan golongan itu mendapat manfaat optimum. Demikian dinyatakan Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad pada Majlis Perhimpunan Belanan Kementerian Peladangan dan Komuniti KPK di Putrajaya. Jelas beliau, kerjasama semua pihak penting dalam mempercepat penggunaan teknologi dan tanaman semula menggunakan bahan berkualiti. Setakat Ogos lalu, seramai 4,380 pekebun kecil sawit telah menerima manfaat pembiayaan berjumlah hampir RM191 juta. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2046 yang melaporkan tirai Ahad lalu mencatatkan lebih 5 juta pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang melepasi sasaran 4 juta. Kementerian Pertanian dan Kreator Jaminan Makanan KPKM memaklumkan 97 memorandum persefahaman MOU turut dimeterai bernilai lebih RM10.35 bilion mengatasi sasaran RM8 bilion. Nilai jualan keseluruhan pula melebihi RM73 juta berbanding sasaran RM58 juta. Lebih 2 juta belia atau 40% daripada keseluruhan pengunjung turut hadir. Pencapaian itu membuktikan MAHA terus menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor pertanian dan agro makanan negara. Penduduk Buntung dijangka menerima limpahan ekonomi daripada pembangunan Ipoh Central bernilai RM6.25 bilion khususnya menerusi peluang pekerjaan dan pertumbuhan perniagaan tempatan. Menteri Besar Perak Datuk Sri Saarani Mohamad berkata, projek pembangunan bercampur terbesar di pusat bandar Ipoh itu dijangka menyediakan sehingga 10,000 peluang pekerjaan. Katanya, aktiviti komersial sekitar projek turut membuka peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam sektor makanan, peruncitan, perkhidmatan dan pengangkutan. Luar negara. Singapore Airlines SIA menyediakan 8 penerbangan tambahan bagi membantu penumpang yang terjejas akibat gangguan penerbangan susulan aktiviti gunung berapi di Indonesia. SIA memaklumkan penumpang terjejas akan ditempah semula secara berperingkat ke penerbangan seterusnya yang tersedia, tertakluk kepada kekosongan tempat duduk. 6 penerbangan antara Singapura dengan Jakarta turut dijadualkan semula, manakala penerbangan lain beroperasi seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: muzik retro terbaik.
1: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: Waktu sekarang 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alid dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan situasi jerbu hari ini. Serian masih lagi kekal mencatatkan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada paras 263 setakat pukul 2 petang tadi. Bacaan tersebut kekal dikategorikan sebagai sangat tidak sihat. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan ini diikuti Kuching dengan bacaan IPU 256, Sri Aman 240 dan Semerahan 229. 7 kawasan lagi kekal merekodkan IPU pada paras tidak sihat dengan bacaan 164 ke atas. Sementara itu, 2 kawasan terus berada pada kategori sederhana. Rakyat Sarawak dinasihatkan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat tidak sahih, kabar angin atau berita tular berhubung syur kajian semula persempadanan KSP Negeri Sarawak. Sebaliknya, mereka diminta meneliti sendiri syur yang dipamerkan bermula 1 September lalu. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dr. Muhammad Fazal Syam Abdul Aziz berkata, simakan boleh dibuat secara fizikal di 44 pusat pameran seluruh Sarawak atau simakan digital menerusi portal myst.spr.gov.my. Proses pameran syur penting kerana ia membuka ruang yang sah kepada warga Sarawak untuk terlibat secara langsung dalam pembentukan sempadan pilihan raya mereka. Maklum balas terhadap syur berkenaan boleh dikemukakan sama ada dalam bentuk bantahan atau sokongan. Dr. Muhammad Fazal menyatakan demikian dalam temu bual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. 2 kebakaran terbuka di Daro dan Sibu masih dalam tindakan pemadaman pagi ini. Keseluruhan 7 hektar kawasan masih terbakar melibatkan kebakaran hutan di Pulau Bruit Daro dan kebakaran belukar di Lorong Teku 14 Sibu. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, operasi di Daro memasuki hari ke-8 selepas kebakaran dilaporkan pada 1 September lalu. Kebakaran melibatkan 4 hektar kawasan dengan 3.5 hektar berjaya dipadamkan, manakala baki 0.5 hektar masih dalam tindakan pemadaman. Sementara itu, operasi di Lorong Teku 14 Sibu memasuki hari ke-6 selepas kebakaran dilaporkan pada 3 September. Kebakaran melibatkan 9 hektar kawasan dengan 2.5 hektar berjaya dipadamkan, manakala baki 6.5 hektar masih terbakar. Kedua-dua operasi dikendalikan pasukan bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Daro serta Sungai Merah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpangsikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ritma, muzik retro terbaik.

0: Waktu kini tu ada pukul 3.47 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: dianjurkannya menjadi sebuah kejohanan bertaraf antarabangsa pada tahun hadapan. Bekas pemain perseorangan lelaki nombor satu dunia itu berkata beliau menyasarkan untuk mendapatkan kelulusan daripada badminton Asia untuk penganjuran peringkat antarabangsa di samping terus menjalankan edisi tempatan. Pemenang pingat perak perseorangan lelaki sukan Olimpik tiga kali itu juga berkata jurulatih kebangsaan telah memantau rapat sepanjang acara tersebut untuk mencungkil bakat yang berpotensi bagi ujian pemilihan Persatuan Badminton Malaysia BAM pada akhir tahun ini. Bagaimanapun, Chong Wei yang juga pengerusi jawatankuasa prestasi BAM berkata pemilihan tidak akan terhad kepada para peserta yang layak ke perlawanan akhir sahaja. Anak kelahiran Pulau Pinang yang berusia 43 tahun itu juga berpuas hati dengan sambutan luar biasa terhadap kejohanan 9 hari tersebut yang berjaya menarik penyertaan lebih 2,200 peserta remaja dari seluruh negara merangkumi tiga kategori iaitu bawah 13 tahun, bawah 15 tahun dan juga bawah 17 tahun. Piala Lee Chong Wei yang julung kali diadakan itu bermula pada 29 Ogos dan berakhir semalam telah menawarkan jumlah keseluruhan hadiah terkumpul sebanyak RM104,000. Baik, itu saja perkongsian untuk GoHit Sarawak hari ini. Salam sekian untuk semua. Bye-bye.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar GoHit Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan GoHit Sarawak.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah. Sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran yang iktibar.
0: Datuk Sri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process. Sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua. Communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis ditandatangani oleh Setiausaha Agung ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju and tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, Earth Technology Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai jurutera projek dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM8,000 sebulan. Hartanah Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di bangunan Arkib Negeri Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Farley Cafe Kuching Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. CST Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. IPH Roasted Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lim's Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Senspa Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Bombay Riverside Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Serian City Public Link Bus Service Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik bas dalam sektor perkhidmatan di Siburan, Serian. Gaji RM1,800 sebulan. Di Sri Aman, Sri Aman Resources Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Engkelili, Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Palm Group Palm Oil Mill Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. TK Hardware and Household Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Iklai Agriculture and Trading Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Gong Yun Enterprise Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hartanah Construction Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Destiny Central Fountain Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. TK Maju Auto Workshop Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pengimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Di Mukah, Pelitama Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Daro Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Impian Pelita Mukah Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Mukah Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Impian Pelita Mukah Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Di Bintulu, Jojo Coconut Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Bintulu Tiong Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am Islam dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Tan Trading Company Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. DM Handling and Services Senran Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bandar Sinar Senran Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai chef eksekutif dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM8,000 sebulan. Syarikat Hock Seng Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Tatau Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Red Green Property Senran Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri Hot Red, Senran Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Dan JCH Jaya Senran Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Job UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Ritma, muzik retro terbaik.
3: Okey, demikian tadi iklan jawatan kosong dah pun disiarkan. Semoga untuk kita orang yang sedang mencari peluang pekerjaan ya, bolehlah cuba dengan jawatan yang telah pun ditawarkan yang tadi. Dah pun pukul 5.37 menit petang. Assalamualaikum sepetang semuanya. Terus ceria bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Semestinya hari tu hari Selasa, hari yang ke-8 di bulan September 2026. Mungkin hari itu merupakan hari istimewa untuk kita orang. Ada yang menyambut jadi, ucapkan semoga banyak umur, murah rezeki hendaknya. Yang meraihkan hari ulang tahun perkahwinan, semoga kekal bahagia hendaknya hingga ke jana. Baiklah, untuk seterusnya kita ada
4: cerita dunia, kisah luar negara, ada dalam Ritma.
3: Okey, untuk cerita luar negara tu, ada gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 berlaku di rantau Flores, Indonesia pada pukul 12.40 tengah hari tadi. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan hari itu memaklumkan pusat gempa ya dikesan pada koordinat 8.1 darjah selatan dan 120.8 darjah timur, kira-kira 240 km timur dari Bima, Indonesia. Dan gempa bumi berlaku pada kedalaman 34 km dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut kenyataan tu lah. Okey, tadi info terkini mengenai gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 dikesan di rantau Flores, Indonesia.

0: disampaikan tajuk berita utama. Peranan perpustakaan perubatan kini ditingkatkan. Penggunaan AI dan teknologi percepat proses rawatan serta pengurusan pesakit. SPR sediakan semakan digital kajian semula persempadanan Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu hari ini, empat kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Kemas kini data daripada portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIM Kuching merekodkan bacaan tertinggi iaitu 248. Ini diikuti Serian 246, Samarahan 224 dan Sri Aman 222. Sementara itu, tujuh kawasan berada dalam kategori tidak sihat. Kawasan tersebut ialah Sarike, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu dan Miri. Sementara itu, Limbang satu-satunya kawasan yang berada pada tahap kategori serdahana setakat ini. Perpustakaan perubatan kini memainkan peranan penting sebagai komponen strategik dalam membangunkan ekosistem kesihatan digital Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, peranan perpustakaan perubatan tidak lagi terhad sebagai pusat penyimpanan maklumat semata-mata. Sebaliknya, entiti tersebut menyokong perubatan berasaskan bukti, analisis data raya serta penggubalan dasar kesihatan awam berasaskan teknologi. Jelas bahawa pemanfaatan data raya dan integrasi kecerdasan buatan AI mampu memperkukuh penyelidikan, merancangkan pelancongan perubatan serta membantu menangani masalah kekurangan doktor di negeri ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Perpustakaan Perubatan Asia 2026, AMLIS 2026 di Kuching. Bertemakan Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia, seminar dua hari itu menghimpunkan 150 peserta dan penceramah jemputan dari pelbagai negara Asia dan Australia yang bagi membincangkan masa depan perpustakaan perubatan digital. Dalam pada itu, pelbagai bidang baharu dalam pembangunan sektor kesihatan perlu diterokai ia bagi mewujudkan sistem perkhidmatan yang lebih cekap dan menyeluruh. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, pembangunan sektor kesihatan negeri tidak lagi boleh tertumpu kepada rawatan perubatan dan pelancongan perubatan semata-mata. Sebaliknya, pihak berkaitan perlu bersedia menghadapi keperluan masa hadapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pendidikan serta kecerdasan buatan AI. Penggunaan teknologi terkini mampu mempercepatkan proses awal pengurusan pesakit dengan mengenal pasti keperluan rawatan sebelum dirujuk kepada doktor. Langkah ini membolehkan pesakit yang tidak memerlukan rawatan lanjut untuk terus mendapatkan bekalan ubat di kaunter farmasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyediakan kaedah semakan digital bagi pameran show kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Aziz berkata, kaedah semakan secara dalam talian amat digalakkan sepanjang pameran show KSP ke-7 berikutan situasi jerebu yang melanda ketika ini. Semakan boleh dilayari melalui portal rasmi myst.spr.gov.my yang bagi memudahkan akses meneliti show berkenaan. Selain semakan digital, dokumen show dan rang plan peta turut dipamerkan secara fizikal di 44 pusat pameran terpilih di seluruh Sarawak, antaranya termasuk pejabat residen, pejabat daerah serta bangunan pihak berkuasa tempatan PBT. Pameran show KSP Negeri Sarawak ke-7 berlangsung dari 1 hingga 30 September ini. Beliau berkata demikian dalam temubual bersama Sarawak FM di RTM Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: debu letusan gunung berapi Anak Krakatau tidak akan sampai ke Sarawak. Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Hairul Najib Ibrahim menjelaskan unjuran angin menunjukkan pergerakan letusan menuju ke selatan Kepulauan Jawa sekaligus menjauhi Kepulauan Borneo dan Semenanjung Malaysia. Sebab itu, rakyat di negeri ini dinasihatkan supaya tidak khawatir dengan situasi berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kuching. Dalam perkembangan lain, fenomena Super El Nino yang diberamal berlaku Oktober depan dijangka menjadi yang paling kuat pernah direkodkan. Fenomena berkenaan kini bergerak dari Lautan Pasifik sebelum memasuki rantau Asia. Jabatan Meteorologi menjagakan taburan hujan akan berkurangan sepanjang tempoh tersebut. Fenomena El Nino ini dijangka berlarutan dari Oktober hingga April tahun depan. Dalam perkembangan lain, operasi pembenihan awan OPA tidak akan menghilangkan masalah derbu yang melanda ketika ini. Sebaliknya, ia bertujuan untuk meningkatkan semula paras air di empangan dan kolam takungan air yang semakin menyusut akibat cuaca kering. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Hairul Najib Ibrahim jelaskan derbu yang berlaku kini merupakan asap rentas sempadan bawaan angin. Keadaan ini tidak terjejas oleh taburan hujan tempatan selagi jumlah titik panas di Kalimantan Indonesia kekal tinggi dan arah angin masih menghala ke Sarawak. Mengulas mengenai cabaran operasi, beliau memberitahu OPA memerlukan pemantauan teliti untuk mengesan kelompok awan yang stabil dan berada di lokasi yang sesuai. Langkah itu bagi memastikan hujan yang terhasil dapat disasarkan secara tepat ke kawasan kolam tadahan air. Hubungan kerjasama antara RTM Sarawak dengan Kerajaan Negeri Wajah terus diperkukuh. Langkah itu dilaksanakan melalui pelbagai program kebudayaan, sukan dan pelancongan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerjasama tersebut penting bagi mengetengahkan perkembangan serta keunikan Sarawak kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Jelasnya, RTM selaku organisasi penyiaran tertua negara mempunyai jaringan luas yang boleh dimanfaatkan untuk mempromosikan Sarawak kepada khayalak ramai. Kerjasama berkenaan menyaksikan penganjuran program Bintang P. Ramli dan Bintang Kecil bagi melahirkan lebih ramai bakat tempatan. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat delegasi RTM Sarawak yang diketuai pengarahnya Wan Wizana Hashim di Kuching. Pelaksanaan projek menaik taraf via di loji rawatan air licuk perlu dipercepatkan bagi meningkatkan kapasiti simpanan air mentah di Kabong dan Roban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Datuk Muhammad Chi Kadeh berkata kapasiti takungan sedia ada hanya mampu bertahan kira-kira 2 minggu sekiranya tiada hujan. Keadaan berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk meninggikan via sedia ada daripada 3 meter kepada 5 meter. Langkah menaikkan aras takungan itu membolehkan lebih banyak air mentah disimpan untuk tempoh lebih panjang ketika musim kemarau. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas meninjau keadaan di loji rawatan air licuk hari ini. Bekalan air di daerah Kabong dan daerah kecil Roban dilaporkan mulai pulih semalam ekoran operasi pembenihan awan. Beliau bakal membawa isu berkenaan ke persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Oktober depan bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Peranan perpustakaan perubatan kini ditingkatkan. Penggunaan AI dan teknologi percepat proses rawatan serta pengurusan pesakit. SPR sediakan semakan digital kajian semula persempadanan semula Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa Sarawak FM sehati sejiwa.
1: September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Symphony ng Petang hingga 9 malam di Sarawak FM.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sebuah helikopter BO-1105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang bagi perkhidmatan doktor terbang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lilang, Marudi, Sarawak petang tadi. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengesahkan pihaknya menerima makluman mengenai kejadian daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemalangan Udara akan menjalankan siasatan dan berhubung kejadian itu. Penggunaan sistem pintar dalam pengurusan lebuh raya tidak akan menyebabkan pemberhentian pekerja. Sebaliknya, tenaga kerja sedia ada akan diperkasa menerusi peningkatan kemahiran dan penugasan semula mengikut keperluan operasi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata pelaksanaan teknologi itu bertujuan meningkatkan kecekapan operasi serta membantu pekerja melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan. Sambutan Keretapi Sarung 2026 kembali memeriahkan Hari Malaysia pada 16 September ini dengan penganjuran serentak di 10 bandar di seluruh negara bersempena ulang tahun ke-10 acara berkenaan. Pengasas bersama Loko Syamsul Bahrin Zainul Zaman memaklumkan program bermula sebagai acara flash mob budaya berskala kecil di Kuala Lumpur kini berkembang sebagai antara sambutan Hari Malaysia. Padang Besar, Langkawi dan Kuching menjadi 3 lokasi baru Keretapi Sarung yang mengangkat tema Sayang Malaysia. 3 lelaki berjaya ditahan di sebuah stesen minyak di Jalan Sungai Lembing, Kuantan disyaki menyalahgunakan kad fleet. KBNN memaklumkan tangkapan itu dibuat menerusi Optiris 4.0 selepas mengesan pengisian minyak diesel secara berulang ke dalam beberapa tong yang ditempatkan di bahagian belakang sebuah pacuan 4 roda. 3 individu berumur lingkungan 30 hingga 40-an didapati gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit sah berkaitan pembelian dan pemilikan barang kawalan itu. Majlis Keselamatan PBB akan menentukan masa depan pasukan interimnya di Lubnan, UNIFIL, selepas mandat misi pengaman itu berakhir. Jurujangka pasukan berkenaan, Danny Gaffrey berkata, majlis itu mempunyai beberapa pilihan bagi meneruskan pelaksanaan resolusi 1701 termasuk pemantauan, pemerhatian dan bantuan kepada tentera Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Cara menegur gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengar sirah pilihan di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu ada seorang lelaki memakai pakaian yang berwarna kuning yang dicelup dengan za'faran ataupun usfur. Maka beliau telah duduk berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahahu falamma qama qala lil qaum law qultum lahu yad'u hadhihi as-sufrah. Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi yang memakai baju kuning daripada za'faran dan usfur ya, duduk berdekatan dengan Nabi dan Nabi menunjukkan ketidakselesaan atas warna yang dipakainya yang dicelup dengan za'faran dan usfur ya. Maka selesai orang itu beredar, apabila orang yang beredar, maka Nabi pun memberitahu kepada orang yang berdekatan dengannya yang mengenali hamba Allah tadi, padah dengannya, tegurilah dia, tidak di apa nama disuruh untuk memakai pakaian yang berwarna kuning yang dicelup dengan za'faran dan usfur tadi. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Pertamanya, warna kuning saya ada masalah. Orang lelaki pakai apa-apa color pun kita boleh pakai. Jumhur ulama mengharuskan. Tetapi, munlah warna kuning tersebut ianya memang diketahui ada celupan daripada za'faran dan juga usfur ataupun dipanggil kesumba ya. Maka tidak boleh bagi orang lelaki menggunakannya. Jadi perempuan saya ada masalah. Jadi celupan za'faran ke safran. Jadi itu adalah satu teguran yang mana diambil juga termasuk dalam mazhab kita. Jadi bukanlah satu pakaian yang dibolehkan lelaki. Warna kuning boleh, tapi munnya menggunakan celupan za'faran dan usfur tadi kesumba, maka ia si boleh. Kita lihat seterusnya, Nabi tadi ia si menegur direct depan orang lain. Sebab apa? Nabi tahu mun ditegur tadi, orang ia akan aibnya pun malu. Ataupun bahasa kita water face-nya, embarrassed, akan menimbulkan rasa malu kepadanya. Jadi sebabnya Nabi mengajar kepada kita, ada waktunya menegur tu jangan depan orang lain. Bukan ada waktu, maksudnya sepanjang waktu, sebagusnya. Jangan kita mengaibkan orang. Jadi dalam teguran pun, jangan sampai tiadanya hikmah. Jadi supaya kita minta kepada Allah, supaya kita tu ada hikmah. Jangan kita tadi na'uzubillah zalik, minta jauh lah, jangan berlaku lagi lah di negeri kita tu, di negara kita tu, orang Islam kita tu, sian kita nangga sampai berkelahi dalam masjid lah apalah tuan-tuan, kerana perkara kecil pun boleh menyebabkan permusuhan, quarreling yang menyebabkan perpecahan. Jadi minta jauh macamnya kita menegur, udu' ila sabili rabbika bil hikmah. Allah SWT nyuruh Nabi SAW dan setiap kita, each and every one of us, setiap kita menegurlah, mengajaklah kepada Allah jalan yang benar dengan hikmah. Jadi itulah hebatnya Nabi SAW menjadi apa? Menjadi contoh teladan bagi kita dalam kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, jauhi daripada menjatuhkan air muka orang, dan dengan sebaik-baiknya mudah-mudahan hikmah ya menyebabkan orang pun dapat menerima teguran dengan baik. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Yang terbaik hanya di Sarawak FM.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak maju makmur, segulai sejarah.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Resident Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu di dalam umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Sebentar malam, sebentar malam, sebentar malam.

Lagu daripada KLI Mahardika untuk kita pada malam tu. Sebelum kita ikuti Joh Raon yang terkini yang sering kongsikan berkaitan dengan helikopter terhempas di Long Lelang, Ulu Baram di Sarawak. Semua juruterbang dan 4 penumpang helikopter BO-105 yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram di Sarawak petang tadi disahkan meninggal dunia. Perkara itu disahkan Residen Miri malam ini. Jadi pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Miri merangkap Presiden Miri Galong Luang berkata semua 5 individu yang berada di dalam helikopter itu maut dalam nahas yang berlaku di hujung landasan kira-kira jam 3.40 minit petang. Jadi malangnya kesemua 5 individu di dalam helikopter itu disahkan meninggal dunia berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Kementerian Kesihatan KKM. Jadi terdahulu pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerusi satu kenyataan mengesahkan insiden berkenaan. Jadi CAAM menerima notifikasi berhubung kejadian itu daripada Perkhidmatan Maklumat Penerbangan pada jam 3.58 minit petang. Jadi 5 mangsa dikenali pasti sebagai Kapten Zainul, Dr. Ainul Barwah selain penolong pegawai perubatan Alexan Adit dan 2 jururawat iaitu Debra Moset serta JC Paya. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, juruterbang 4 penumpang helikopter terhempas disahkan maut.

Baik, kita dibawakan dengan lagu daripada Izam 72 Kisah Dolok Marik. Jadi selepas tu kita akan ikuti berita ringkas dari Asraf FM yang Asraf akan kongsikan. Selepas tu pertunjukan bunga api sempena Hari Malaysia tiada masalah meskipun Sarawak berdepan jerbu. Jadi untuk pengungsian penuhnya selepas tu Asraf akan kongsikan. Baik, kita sikat dulu di Facebook. Untuk pengungsian daripada Jero FC, requestkan lagu Bila Bunga Dipetik Orang dari kumpulan

Rescue Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak Crocwatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sebuah helikopter jenis BO-105 terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stolpot Long Lelang, Sarawak hari ini. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, helikopter bernombor pendaftaran 9 Mike 55 Foxtrot itu sedang menjalankan penerbangan perkhidmatan doktor udara ketika kejadian. Helikopter berkenaan membawa 5 individu termasuk juru terbang. CAAM menerima makluman mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan makluman penerbangan pada pukul 3.58 minit petang. Sementara itu, Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia akan menjalankan siasatan terhadap insiden berkenaan mengikut peraturan-peraturan penerbangan awam 2016.

ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada dalam menangani isu jerbu rentas sempadan bagi mengelak impak buruk terhadap kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, menteri-menteri ASEAN perlu memberi perhatian serius terhadap isu berkenaan. Ini kerana jerbu boleh memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat khususnya bayi dan kanak-kanak. Keadaan di Serian sebelum ini amat membimbangkan. Jumaat lepas, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengisytiharkan darurat jerbu di seluruh bahagian Serian susulan pencemaran udara yang membahayakan kesihatan awam sebelum pengisytiharan itu ditamatkan semalam. 6,000 liter air garam digunakan dalam operasi pembenihan awan OPA di Sarawak semalam. Menurut Facebook Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, hari terakhir operasi bermula 1:30 dengan tumpuan di kawasan Empangan Batang Ai. OPA sebagai usaha meningkatkan paras air empangan serta menyokong keperluan bekalan air dan penjanaan tenaga hidroelektrik. Ia juga bagi mengurangkan impak jerbu di beberapa kawasan negeri ini. Operasi selesai pukul 2:35 petang. Dan berkomited untuk terus menyelaras tindakan kesiapsiagaan dan pengurusan bencana bersama-sama semua agensi berkaitan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Projek mitigasi banjir di Batu Kawar dilaksana mengikut beberapa fasa dan kini menunjukkan perkembangan positif. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan berkata lawatan ke tapak projek akan diadakan dalam masa terdekat. Setakat 2 Ogos, projek tebatan banjir fasa 2 di Taman Desa Wira bernilai RM36.6 juta mencatat kemajuan 11% dan dijangka siap Julai tahun depan. Projek merangkumi pembinaan kolam takungan seluas 11,300 meter persegi berkapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, naik taraf sistem peparitan serta tembok perlindungan banjir sepanjang 1 kilometer. 35 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak di Kuching malam tadi disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Mereka antara 57 orang yang diperiksa di 8 lokasi sasaran. Menurut kenyataan JIM Sarawak ketika serbuan, terdapat warga asing cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pasukan penguat kuasa. Selain cuba meraih simpati bagi mengelak ditahan, individu ditahan terdiri daripada 15 lelaki dan 20 wanita berumur 18 hingga 57 tahun, ditempatkan di Depot Imigresen Semuja. Semua tahanan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dalam kurungan Akta 155 serta Peraturan 39 dalam kurungan B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dua borang 29 saman saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akilah Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Muhammad Ashraf Rajali. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom sifat online control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Baik, 10.30 minit malam untuk perkongsian kita yang seterusnya. Cok, berkaitan dengan kejadian nahas helikopter di Long Lelang di Miri. Kita kongsikan berkaitan dengan panggilan KKM sebelum maghrib membawa berita duka. Suami terima pekhabaran Dr. Ainul Baruah terkorban nahas helikopter. Berita duka mengenai doktor wanita yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak pada petang Selasa diterima oleh suaminya sebelum masuk waktu maghrib. Perkara pilu itu dikongsikan oleh Biras Mangsa Nuris Mama Fauzi yang kini dalam perjalanan ke Miri bersama keluarga mentua bagi menguruskan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Baruah Kamarudin. Menurut Nuris, Abang Ipan yang menerima maklumat mengenai tragedi itu secara berperingkat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bermula kira-kira pukul 4 petang. Jadi, suami Dr. Ainul ada maklumkan pada keluarga sekitar pukul 4 lebih masa KKM mula-mula menghubungi beritahu pasal nahas. Jadi, katanya ketika dihubungi media pihak KKM, kemudian hubungi sekali lagi dan disahkan meninggal dunia. Jadi, tambah Nuris, suami Allahyarham Ustaz Faiz kemudiannya turut menerima panggilan pengesahan daripada seorang rakan isterinya yang dikenali sebagai Hijrah. Menerusi panggilan tersebut, suami mangsa dimaklumkan bahawa Dr. Ainul disahkan meninggal dunia dalam nahas berkenaan. Dalam kejadian petang Selasa, sebuah helikopter jenis BO-105 dengan nombor pendaftaran 9 Mike 55 Foxtrot terhempas berhampiran lapangan terbang berlepas dan mendarat pendek Stolport Long Lelang di pedalaman Baram, Sarawak. Jadi helikopter yang dikendalikan layang-layang aerospace itu sedang melaksanakan penerbangan perkhidmatan doktor udara FDS dari Miri dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. 4 tugas KKM yang berada di dalam helikopter tersebut terdiri daripada seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Baik, kita terus hiburkan anda dengan lagu daripada Zah Amirul, Mengalah Melangkah. Semuanya menerusi Gatra.

0: Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FTS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Jinas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasben, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam Eastern Helicopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, pasukan penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Baik, kita jaga kita semestinya. Terus kita tingkatkan kesihatan kita sebab kita tak mesej lagi dalam situasi jerebu. Kita dapat tangga IPU kita di laman rasmi indeks pencemaran udara kita. Kita boleh Google lah ataupun kita boleh tangga di gadget kita orang. Berapa bacaan IPU masa tu? Berapa bacaan IPU untuk tengah malam kelak? Jadi kita boleh tangga lah dari semasa ke semasa. Sidak indeks pencemaran udara memang akan updatekan bacaan IPU yang terkini. Okey, kita dah tunaikan lagu permintaan pendengar kita tadi, Jamilul Hayat, Gelora Cintaku. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, 6,000 liter air garam digunakan dalam operasi pembenihan awan OPA di Sarawak semalam. Menurut Facebook, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, hari terakhir operasi bermula 1:30 dengan tumpuan di kawasan Empangan Batang Ai. OPA sebagai usaha meningkatkan paras air empangan serta menyokong keperluan bekalan air dan penjanaan hidroelektrik, ia juga bagi mengurangkan impak jerebu di beberapa kawasan negeri ini. Jadi operasi selesai pada pukul 2:35 petang. NADMA komited untuk terus menyelaras tindakan kesiapsiagaan dan pengurusan bencana bersama-sama semua agensi berkaitan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Okey, ya, kita sempat kongsikan berkaitan dengan 6,000 liter air garam digunakan dalam operasi pembenihan awan OPA di Sarawak semalam. Seterusnya, perkongsian berkaitan dengan nahas helikopter FDS Talian Hayat Kesihatan Penduduk Pedalaman di Sarawak. Pasukan Flying Doctor Service yang terlibat dalam insiden helikopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar untuk diakses. Menerusi lawatan berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal. Pada 8 April lepas, Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Veronica Lugah dilaporkan berkata inisiatif FDS di negeri itu akan terus diperkasa bagi memastikan penduduk pedalaman mendapat perkhidmatan kesihatan berkualiti. Jadi beliau berkata ketika ini terdapat 97 lokaliti yang memerlukan khidmat FDS meliputi kawasan pedalaman di Kapit, Miri dan Limbang yang kebanyakannya masih sukar untuk diakses serta jauh daripada jaringan jalan raya yang baik. Jadi Dr. Veronica berkata pasukan FDS tu hanya terdiri daripada petugas kesihatan termasuk doktor, jururawat serta penolong pegawai perubatan bagi memastikan rawatan dapat diberikan secara menyeluruh. Jadi terdahulu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dalam pernyataan memaklumkan sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stolpot Long Lelang Ulu Baram kira-kira 929 km dari Kuching hari ini. Jadi menurut CAAM, helikopter berkenaan sedang menjalankan operasi FDS ketika kejadian. Baik, selepas itu kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Baik, kita terus dengan lagu daripada Nadif Baslamah dan Blue featuring Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest World, semasa menerusi Katra.

Baik, sorry seems to be the hardest world untuk minit-minit yang terakhir tu setengah jam sebelum kita menutup tiranya segmen Gatra untuk malam tu pada pukul 12.30 malam. Baik, sebelum kita teruskan dengan lagu permintaan kita orang, kita kongsikan dulu perkongsian daripada Abah Wan Kampung Keranji. Alhamdulillah, syukur hujan dua hari tu tadi. Untuk sahabat dan rakan-rakan, semoga sehendaknya. Request lagu Ringgit Berjuta dari Spoon. Sapian Podin, pesan buat kekasih daripada Kumpulan Spring. Seterusnya daripada Hajrah B, request lagu Amir Masdi Nur Cinta, Nik Mok Siapa Di Hatimu dari Rahmat Dayang Hanim. Salam Gatra untuk malam tu, mun siap ada lagu ya, apa-apa je lah lagu ni tu. Lagu pilihan dari Jamal Bila Aku. Oh, lagu dari Dacut Jamal. Ha, jadi nangga lepas tu kita putarkan, alright. Nuri Jerai, salam tugas malam tu, minta lagu Langit Tanpa Tiang. Sadiah Jidia, salam Ritma. Bukan Ritma tu kak, Gatra tu kak. Jangan kita ritma malam tu. Ritma kita petang. Malam tu nak request lagu Jamilul Hayat Gelora Cintaku. Biah-biah selamat malam DJ Asraf, salam Gatra. Nak request lagu Noh Saleh Rahsia Tuhan. Jamilah Johniman, selamat malam DJ. Same as Fred, selamat berkonti. Dan Siti Arafatun, salam Gatra dan selamat malam. Assalamualaikum DJ Asraf. Waalaikumsalam. Baik, kita terus dengan lagu daripada Intan Sarafina, Kembali dan Maya Matahari, semuanya menerusi Gatra.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mut kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa.
2: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: kalau kita lihat di Malaysia, data penggunaan media sosial sangat tinggi. Boleh dikatakan di peringkat Asia Tenggara ini adalah yang kedua selepas Filipina. Kalau kita lihat di Malaysia, penggunaannya lebih daripada 28 juta penduduk. 28 juta tu bukan sedikit, ramai. Maksudnya nak mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni sangat memerlukan media sosial. Dan boleh dikatakan juga dalam data laporan daripada Digital 2023, lebih dalam satu hari itu, penggunaan media sosial itu lebih daripada 2 jam 45 minit berbanding kalau peringkat di peringkat global lebih daripada 2 jam 31. Nak menunjukkan bahawa Malaysia ini penggunaan media sosial sangat tinggi juga. Sebab tu kesan-kesan kepada kanak-kanak ini ia perlu dipantau secara baik. Maksudnya ini adalah sebagai pemantauan daripada golongan yang sepatutnya memberikan satu pemeliharaan yang baik, dan itu ditugaskan kepada orang tua.
1: Terima kasih kepada kita orang semua yang terus setia bersiaran menerusi Sarawak FM, mendengarkan Layan di Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
0: Layan 12:30 malam hingga 3 pagi.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sarawak FM dalam Layan 12.3. Kes penipuan tawaran kerja meningkat, kerugian lebih 200 juta ringgit. Sebanyak 8,484 kes penipuan tawaran pekerjaan sambilan direkodkan di seluruh negara, membabitkan kerugian 202.58 juta dari 1 Januari hingga 14 Disember tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa dalam kenyataan berkata jumlah itu meningkat 146% atau 5,033 kes berbanding tempoh sama yang mencatatkan 3,451 kes. Jumlah kerugian juga meningkat kira-kira 70% berbanding 118.83 juta pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan jenayah penipuan ini bukan sahaja semakin berleluasa, malah memberi kesan kewangan besar kepada mangsa. Sindiket azimnya menggunakan media sosial dan aplikasi pesanan segera dengan menawarkan pekerjaan sambilan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam tempoh singkat sebelum mangsa diminta membuat bayaran pendahuluan ke akaun keldai, katanya menerusi kenyataan. Datuk Rusdi berkata tiada majikan yang sah akan meminta sebarang bayaran pendahuluan daripada calon bagi mendapatkan pekerjaan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai sentiasa berwaspada, tidak mendedahkan maklumat peribadi atau perbankan kepada pihak tidak dikenali dan membuat laporan polis segera jika mengesyaki menjadi mangsa penipuan. Mereka juga disaran segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 bagi tindakan awal untuk membolehkan pihak berkuasa mengesan dan membekukan aliran kewangan terlibat.

0: Jiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavinod Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Seringkali terpampang di dada akhbar, terdapat produk kosmetik yang dicampur palsu. Apakah antara bahan terlarang yang sering dijumpai dalam produk kosmetik? Mengapa ia berbahaya kepada pengguna? Melalui aktiviti Post Market Surveillance PMS yang dijalankan setakat ini, produk yang berpotensi untuk ditampar dengan bahan-bahan terlarang adalah produk kosmetik yang digunakan untuk tujuan memutihkan atau mencerah kulit dan juga rawatan anti penuaan seperti masalah jeragat, kulit tidak sekata dan kedutan. Contoh-contoh produk adalah seperti krim siang, krim malam dan penyegar atau lebih dikenali sebagai toner. Antara bahan terlarang yang sering ditambah ke dalam produk kosmetik adalah seperti mercury, hydroquinone, tretinoin dan steroid. Mercury merupakan bahan yang sering dikesan dalam produk kosmetik kemudian diikuti dengan hydroquinone dan tretinoin. Mercury adalah sejenis logam berat yang sangat toksik kepada manusia dan perlu dikendalikan dengan cermat. Mercury ini dilarang dalam produk kosmetik kerana boleh memudaratkan kesihatan. Mercury ditambah untuk memberikan kesan kulit yang lebih cerah dan rawatan anti penuaan seperti masalah jeragat, kulit tidak sekata dan kedutan. Kesan sampingan mercury boleh menyebabkan pengguna mengalami kerosakan pada buah pinggan dan sistem saraf, masalah kulit seperti ruam dan iritasi kulit. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak dan menjejaskan janin dalam kandungan. Produk yang mengandungi hydroquinone dan tretinoin adalah dikawal sebagai produk farmasutikal yang perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah KKM. Produk tersebut hanya boleh digunakan dengan nasihat daripada profesional kesihatan. Hydroquinone pula adalah sejenis bahan pemutih kulit yang biasanya digunakan untuk merawat masalah kulit seperti hyperpigmentasi. Ia bertindak dengan menghalang pembentukan melanin pada kulit dan boleh menghalang proses pigmentasi kulit. Kesan penggunaan hydroquinone tanpa pengawasan daripada profesional kesihatan boleh menyebabkan kemerahan pada kulit yang disapu, perubahan warna kulit yang tidak diingini, kulit menjadi hypersensitif, malah mengurangkan perlindungan kulit daripada pancaran sinar UV berbahaya serta meningkatkan risiko kanser kulit. Tretinoin pula sering digunakan untuk merawat masalah jerawat yang serius atas nasihat daripada profesional kesihatan. Ia boleh menyebabkan kulit menjadi kemerahan, pedih, pengelupasan kulit yang sangat teruk dan hypersensitif kepada cahaya matahari jika diguna tanpa pengawasan profesional kesihatan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
4: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: di Sarawak FM.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cara menegur gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengar sirah pilihan di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu ada seorang lelaki memakai pakaian yang berwarna kuning yang dicelup dengan za'faran ataupun usfur. Maka beliau telah duduk berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bishay'in yakrahahu falamma qama qala lil qaum law qultum lahu yad'u hadhihi as-sufrah. Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi yang memakai baju kuning daripada za'faran dan usfur ya, duduk berdekatan dengan Nabi dan Nabi menunjukkan ketidakselesaan atas warna yang dipakainya yang dicelup dengan za'faran dan usfur ya. Maka selesai orang itu beredar, apabila orang yang beredar, maka Nabi pun memberitahu kepada orang yang berdekatan dengannya yang mengenali hamba Allah tadi, padah dengannya, tegurilah dia, tidak di apa nama disuruh untuk memakai pakaian yang berwarna kuning yang dicelup dengan za'faran dan usfur tadi. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Pertamanya, warna kuning saya ada masalah. Orang lelaki pakai apa-apa color pun kita boleh pakai. Jumhur ulama mengharuskan. Tetapi munlah warna kuning tersebut ianya memang diketahui ada celupan daripada za'faran dan juga usfur ataupun dipanggil kesumba ya, maka tidak boleh bagi orang lelaki menggunakannya. Jadi orang puan saya ada masalah. Jadi celupan za'faran ke safran. Jadi itu adalah satu teguran yang mana diambil juga termasuk dalam mazhab kita. Jadi bukanlah satu pakaian yang dibolehkan lelaki. Warna kuning boleh, tapi munnya menggunakan celupan za'faran dan usfur tadi kesumba, maka ia si boleh. Kita lihat seterusnya, Nabi tadi ia si menegur direct depan orang lain. Sebab apa? Nabi tahu mun ditegur tadi, orang ia akan aibnya pun malu. Ataupun bahasa kita water face-nya, embarrass, akan menimbulkan rasa malu kepadanya. Jadi sebabnya Nabi mengajar kepada kita, ada waktunya menegur tu jangan depan orang lain. Bukan ada waktu, maksudnya sepanjang waktu, sebagusnya. Jangan kita mengaibkan orang. Jadi dalam teguran pun, jangan sampai seadanya hikmah. Jadi sebabnya kita minta kepada Allah supaya kita tu ada hikmah. Jangan kita tadi na'udzubillah dalik, minta jauh lah, jangan berlaku lagi lah di negeri kita tu, di negara kita tu, orang Islam kita tu, sian kita nangga sampai berkelahi dalam masjid lah apalah tuan-tuan, kerana perkara kecil pun boleh menyebabkan permusuhan, quarreling yang menyebabkan perpecahan. Jadi minta jauh macamnya kita menegur, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah SWT nyuruh Nabi SAW dan setiap kita, each and every one of us, setiap kita menegurlah, mengajaklah kepada Allah jalan yang benar dengan hikmah. Jadi itulah hebatnya Nabi SAW menjadi apa? Menjadi contoh teladan bagi kita dalam kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, jauhi daripada menjatuhkan air muka orang, dan dengan sebaik-baiknya mudah-mudahan hikmah ya menyebabkan orang pun dapat menerima teguran dengan baik. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Antara tajuk berita utama pagi ini, helikopter terhempas bawa 4 petugas KKM. Operasi SAA Pasukan Udara JBPM digerakkan pagi ini. Isu pembakaran terbuka, punca sebenar perlu dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan 4 petugas kesihatan berada dalam helikopter perkhidmatan doktor udara yang dilaporkan terhempas bahampiran lapangan terbang landasan pendek Stolpot, Long Lelang petang semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka ialah seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Penerbangan berlepas dari Miri dikendalikan orang juruterbang. Waris dan ahli keluarga petugas terlibat telah dihubungi bagi memberi sokongan sewajarnya. KKM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa keselamatan, pasukan penyelamat dan agensi penerbangan berkaitan bagi mendapatkan maklumat tepat dan terkini. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainan Abdullah berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa berdepan cabaran berikutan lokasi kejadian yang terpencil. Manakala penerbangan helikopter tidak dapat dilakukan memandangkan keadaan jerebu serta tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi di lokasi bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela serta polis bantuan di lapangan terbang Long Lelang. Helikopter itu merupakan milik sebuah syarikat swasta disewa bagi menyediakan perkhidmatan doktor udara ke beberapa kawasan pedalaman di Sarawak, antaranya Bak Lalai, Long Siut dan Long Lelang. Dalam perkembangan sama, aset udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak hanya dapat digerakkan pagi ini. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran berkata, aset udara tidak dapat digerakkan semalam kerana keadaan semakin gelap. Beliau mengesahkan perkara itu ketika dihubungi RTM. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Jasben Jenus memaklumkan, pergerakan helikopter JBPM melibatkan dua anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari JBPM Zon Miri. Laluan udara digunakan kerana akses ke lokasi kejadian menggunakan jalan darat mengambil masa lebih 10 jam. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak akan terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Menterinya, Datuk Seri Lee Kim Shin menggesa orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau berdoa operasi berjalan lancar.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Isu pembakaran terbuka di Indonesia perlu diteliti secara menyeluruh. Ini termasuk mengenal pasti punca sebenar kebakaran sebelum tindakan diambil terhadap mana-mana pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jika ada syarikat Malaysia yang beroperasi di Indonesia yang turut melakukan kesalahan pembakaran terbuka, pihak berkuasa Republik itu boleh mengambil tindakan undang-undang. Tegasnya, Malaysia tidak akan campur tangan atau melindungi mana-mana syarikat sekiranya siasatan membuktikan mereka bertanggungjawab terhadap pembakaran terbuka atau pelanggaran undang-undang lain di negara jiran. Persoalan sama ada 17 kerusi baru Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sempat digunakan pada pilihan raya negeri PRN akan datang masih sukar ditentukan. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Hanis berkata, keputusan itu bergantung kepada dua faktor iaitu tempoh penyelesaian kajian semula persempadanan kerusi terlibat dan tarikh pembubaran Dun Sarawak. Dua faktor ini menyebabkan SPR belum dapat memberikan kepastian mengenai perkara itu. 1 September lepas, SPR mula mempamerkan notis cadangan bagi menambah kawasan pilihan raya baharu dan pertukaran nama kawasan pilihan raya di Sarawak. Notis dipamerkan sehingga 30 September di beberapa pejabat daerah di seluruh Sarawak bagi membolehkan orang ramai mengemukakan bantahan terhadap cadangan berkenaan. Bandarai Miri disasar memperoleh pengiktirafan sebagai bandar kreatif daripada Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dalam bidang kesusasteraan. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pengiktirafan itu dijangka diperoleh dalam tempoh kira-kira setahun. Ia bergantung kepada kelancaran penyediaan dokumen pencalonan serta proses penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan di peringkat persekutuan. Sarawak sebelum ini berjaya memperoleh pengiktirafan bagi Kompleks Gua Niah sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan Kuching sebagai bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak turut meneruskan usaha mendapatkan pengiktirafan UNESCO bagi Geopark Kuching. Jabatan Penyiaran Sarawak diketuai pengarahnya Wan Wizana Hashim mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Kunjungan hormat itu membuka ruang untuk memperkukuh hubungan kedua-dua pihak selain menjadi platform bertukar pandangan. Kedua-dua pihak turut meneroka ruang kerjasama khususnya untuk melaksanakan program bersama-sama. Jalinan itu diharap terus berkembang seiring peranan RTM Sarawak sebagai antara medium utama menyampaikan maklumat dan perkembangan negeri kepada masyarakat. Program Jangkauan Komuniti Pertanian AgriCorp perlu menjadi platform melahirkan lebih ramai usahawan pertanian dalam kalangan masyarakat luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau berkata, ilmu dan kemahiran diperoleh perlu diterjemah kepada tindakan bagi menjana pendapatan keluarga, sekaligus memberi manfaat kepada kehidupan. Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas yang semakin baik turut membuka ruang kepada masyarakat meneroka peluang ekonomi baharu. Antaranya, kawasan rumah panjang di Telang Usan berpotensi dibangunkan sebagai produk inap desa dengan keunikan suasana luar bandar yang boleh menjadi tarikan kepada pengunjung. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Helikopter terhempas bawa 4 petugas KKM. Operasi SAR Pasukan Udara JBPM digerakkan pagi ini. Isu pembakaran terbuka, punca sebenar perlu dikenal pasti. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Aziz Johan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM. Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa terus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, penolong penguasa bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04. Berikutan perjalanan menggunakan kenderaan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam hal itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard bagaimana itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Dato' Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ayuh Pagi. Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama untuk edisi hari itu, Rabu 9 September 2026. Kita ada duit gig akhbar untuk perkongsian kita bersama di Sarawak, Sarawak dulu. Yang mana untuk tajuk utamanya, penerbangan terakhir helikopter doktor udara. Untuk berkenaan dengan cerita air marik juga lah. Berita penuhnya kita boleh dapat di muka surat 6 dan 7 juga. Manakala di muka surat 3, Sarawak bersedia hadapi era AI. Di muka surat 4 dan 5, pastikan PDBA seragam dan juga berkesan. Manakala untuk tajuk di sukan di arena, di muka surat 20, atlet baharu Sarawak tunjuk belang. Di 23, agihan pendapatan bantu kelab Liga M. Para Sukma 2026, Richard 3 kali juara. Itu antara tajuk-tajuk utama dan arena sukan di Suara Akhbar Suara Sarawak untuk pagi itu. Manakala akhbar kedua, di utusan Borneo, menjadi tajuk utama sama juga seperti Suara Sarawak tadi. Helikopter doktor udara terhempas, yang mana menjadi tajuknya juga. Helikopter itu membawa 5 penumpang. Kejadian berlaku di Stolpot Long Lelang. Di Miri, suami isteri cemas apabila bahagian depan rumah runtuh. Mereka untuk tajuk lain juga, JIM tahan 35 warga asing atas pelbagai kesalahan di Kuching. Di muka surat Dunia 11, Rusia Korea Utara secara rasmi buka jambatan jalan raya pertama. Wanita mengaku dera kanak-kanak OKU autism didenda RM5,000, menjadi tajuk di muka surat 2. Kerjasama dengan ADB, realisasi projek berskala besar, menjadi tajuk di tempatan muka surat 3. Warga Cina mengaku ambil tumbuhan secara haram, menjadi tajuk di tempatan muka surat 7. Di tempatan muka surat 6, Miri disasar sebagai bandar kreatif kesusasteraan UNESCO. Di nasional 10, ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan, kata Anwar. Sedikit sukan untuk pagi tu juga. Belgium FA tolak Infantino. Mereka tu tajuk lain, Mbappe dedah dianggap sebagai calon berpotensi menang Ballon d'Or, suatu perkara biasa. Richard raih 3 emas, cipta 2 rekod baru para Sukma Selangor 2026. Jadual acara para Sukma 2026 dilanjut hingga malam susulan jerebu. Kelayakan UCI Pump Track buka peluang pelumba muda Sarawak. Itu antara tajuk-tajuk utama dan tajuk utama sukan untuk akhbar utusan Borneo di pagi Rabu tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan sama-sama ikuti rancangan Refleksi Diri. Dan 8 pagi kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari pusat berita RTM Kelunur. Lepas ya, pelbagai lagi pengisian menanti kita semua untuk jam seterusnya, hanya di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Jang, esok kita pergi Limbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, Kim salam dengan kerabau di Sinun, okay?
1: Oh, boleh saja, Don.
2: Kalikan Kim salam sama kerabau ni.
0: Tapi jangan lupa ke lah.
2: Kenapa, Kim?
0: Dengan Sarawak FM di Limbang, Non. Tune aja ke Radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
2: Anik kerabau tinggal.